0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Tišano ugledalo.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. septembar donosi veliku svemirsku prekretnicu i nekoliko veoma poznatih imena filma i muzike. Na ovaj datum 1959. godine sovjetska sonda Luna 2 udarila je u površinu meseca i postala prvi objekat ljudske proizvodnje koji je stigao do nekog drugog nebeskog tela. 10 godina kasnije tim putem krenuli su i ljudi. 14. septembra 47. godine prošlog veka rođen je i glumac Sam Neill, poznat kao doktor Alan Grant iz filma Park iz doba Jure, jedne od najpopularnijih filmskih avantura 90-ih. Godine 1973. rođen je i reper Nas, čiji se album Illmatic smatra jednim od najvažnijih hip-hop albuma u istoriji. 10 godina kasnije, 1983. rođena je i Amy Winehouse. Njeno izuzetno prepoznatljivo izdanje i glasa i spoj soula, džeza i modernog popa doneo joj je svetsku slavu zahvaljujući pesmu mama koji su bili hitovi. 14. septembra 1985. premijerno je emitovana i serija Zlatne devojke, koja je kasnije postala jedna od velikih televizijskih klasika.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je na planirane velike proteste koji će u sredu 16. septembra biti održani u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu sto u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, dužine 5 kilometara, za kojim je sedalo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na poslednjoj 6. poziciji bez bodova.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je na planirane velike proteste koji će u sredu 16. septembra biti održani u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu sto u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, dužine 5 kilometara, za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsko-psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Jedna vest iz sporta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na poslednjoj 6. poziciji bez bodova.

0: Danicu, Balkan International, Chicago.
1: Koji je najstariji jezik na svetu? Jeste se nekad pitali? Teško je odgovoriti na to, u stvari jednostavno pitanje, jer su se jezici vekovima prenosili samo usmeno i zaboravljeni su, osim ako iza njih nije ostao pisani trag. Samo pisani jezik ostavlja trag, i to samo ako je napisan na materijalu koji je izdržao vreme. Najraniji dokumentovani pisani jezik je klinasto pismo ili klinopis. Ti znakovi su najčešće trskom pisani po mekoj glini. Najstarija poznata klinasta ploča, odnosno pismo, potiče od Sumerana. Nastala su u Mesopotamiji, zemlji između reka Eufrata i Tigra, u današnjem Iraku, u 4. milenijumu pre nove ere. Sačuvani su tekstovi za tu prilike 3200 godina pre nove ere, a epo o Gilgamešu najpoznatije delo na ovom jeziku. Takođe, klinopisni jezici su bili odlučujući za kasni razvoj nekih drugih evropskih savremenih pisama. Slične starosti su i egipatski hieroglifi, koji su urezani u grobnicu, recimo, faraona skoro 2700 godina pre nove ere. Rečenicu koja se tamo nalazi ujedinio je dve zemlje za svog sina, dvostrukog kralja, stručnjaci smatraju najranijom potpuno napisanom rečenicom. Danas, inače, u svetu postoji 7100 jezika, od kojih bi 40% moglo da izumre. Neki jezike govore manje od 1000 ljudi, a postoji rizik da će za nekoliko generacija i nestati. S druge strane, više od polovine svetske populacije koristi 23 jezika. 10 najrasprostranjenijih su kineski, španski, engleski, hindi, arapski, portugalski, ruski, japanski, pandžabijski i bengalski. Nemački je čak na 11. mestu tek. Sa druge strane, kineski se smatra za jedan od najstarijih jezika na svetu koji se neprekidno govori, a danas to čini više od milijardu ljudi.
2: Ženo ugledalo,

0: Zvanicu Balkan International Chicago.
1: Jedna studija otkriva koja su najčešće dva mjeseca u godini kada se ljudi razvode. Postoji li zaista sezona razvoda? Prema jednoj studiji Univerziteta u Washingtonu, da, zaista postoji razdoblje u godini kada je veća vjerovatnoća da će se brakovi raspasti. Početkom godine javlja se nada za novi početak, ali taj optimizam se menja tokom završetka praznika. U praznike uvijek ulazimo puni očekivanja i trudimo se učiniti ih što posebnijima, ali kada završe ostaje tužna stvarnost koja se sve vrijeme skrivala iza prazničnog raspoloženja. Kažu da je vrijeme kada se najviše podnose zahtjevi za razvod zapravo mart i april.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je na planirane velike proteste koji će u sredu 16. septembra biti održani u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu sto u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, dužine 5 km za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje je sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na poslednjoj 6. poziciji bez bodova.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini upozorila je na planirane velike proteste koji će u sredu 16. septembra biti održani u centru Prištine i drugim većim gradovima na Kosovu i Metohiji zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK sa Hašimom Tačijem na čelu, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Republike Azerbejdžan i ambasadora Kraljevine Španije. Predsjednik je primio i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi. U znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije u Banja Luci predvodi predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut. U Guinnessovu knjigu rekorda ušao je kao najduži na svetu sto u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu, dužine 5 kilometara, za kojim je sedelo 20.000 ljudi i na kojem je bilo servirano više od 5 tona hrane. Sam događaj je imao i humanitarnu svrhu. Prikupljanje sredstava za prvu pedijatrijsku psihijatrijsku bolnicu u Rumuniji, čija je izgradnja u toku u Bukureštu. Jedna vest iz sporta, muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas u Tampereu protiv Holandije, treći meč grupe C na evropskom prvenstvu. Odbojkaši Srbije se trenutno nalaze na četvrtom mestu na tabeli grupe C sa 3 boda, dok je Holandija na poslednjoj 6. poziciji bez bodova.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. septembar donosi veliku svemirsku prekretnicu i nekoliko veoma poznatih imena filma i muzike. Na ovaj datum 1959. godine sovjetska sonda Luna 2 udarila je u površinu meseca i postala prvi objekat ljudske proizvodnje koji je stigao do nekog drugog nebeskog tela. 10 godina kasnije tim putem krenuli su i ljudi. 14. septembra 47. godine prošlog veka rođen je i glumac Sam Neill, poznat kao doktor Alan Grant iz filma Park iz doba Jure, jedne od najpopularnijih filmskih avantura 90-ih. Godine 1973. rođen je i reper Nas, čiji se album Illmatic smatra jednim od najvažnijih hip-hop albuma u istoriji. 10 godina kasnije, 1983. rođena je i Amy Winehouse. Njeno izuzetno prepoznatljivo izdanje i glasa i spoj solo, džeza i modernog popa doneo joj je svetsku slavu zahvaljujući pesmu pesmama koji su bili hitovi. 14. septembra 1985. premijerno je emitovana i serija Zlatne devojke, koja je kasnije postala jedna od velikih televizijskih klasika.

0: Balkan Boy. Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se geografski centar Balkana nalazi u Bosni i Hercegovini? Tačka koja se smatra geografskim središtem Balkanskog poluostrva nalazi se kod sela Obodnik u blizini Deslića. Na tom mestu danas stoji kamen stup kao simbol te pozicije. Zanimljivo je da je većina stanovnika regiona ni ne zna. U sred geografskih podela postoji centar koji spaja. Geografija ponekad ima poetski smisao.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. septembar donosi veliku svemirsku prekretnicu i nekoliko veoma poznatih imena filma i muzike. Na ovaj datum 1959. godine sovjetska sonda Luna 2 udarila je u površinu meseca i postala prvi objekat ljudske proizvodnje koji je stigao do nekog drugog nebeskog tela. 10 godina kasnije tim putem krenuli su i ljudi. 14. septembra 47. godine prošlog veka rođen je i glumac Sam Neill, poznat kao doktor Alan Grant iz filma Park iz doba Jure, jedne od najpopularnijih filmskih avantura 90-ih. Godine 1973. rođen je i reper Nas, čiji se album Illmatic smatra jednim od najvažnijih hip-hop albuma u istoriji. 10 godina kasnije, 1983. rođena je i Amy Winehouse. Njeno izuzetno prepoznatljivo izdanje glasa i spoj soul, jazza i modernog popa doneo joj je svetsku slavu zahvaljujući pesmi koji su bili hitovi. 14. septembra 1985. premijerno je emitovana i serija Zlatne devojke, koja je kasnije postala jedna od velikih televizijskih klasika.
2: Evo sam u ovom satu našeg druženja, pita neko, ko se zove Boris iz Požarevca, kaže pozdrav za radio, samo nam želje ispunjavaju Iva i Maja, šta je s Nemanjom Kraljem, nema ga. E pa, Boris, on radi u neku međusmenu, ne znam kako, ne uspeš da ga čuješ.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.